0: bråkig.
1: När man tiden för bråkig.
0: Mia. Hey listen, turn up your radio then. Let's do this.